0: Ali aj mysliť plávať tu bazén, ale pas plávať u sodvinané. Merkite.
1: Se serijo, so pa je tako imel neke ideje. No, pa dveh slišmo, kaj povedal.